Amuil to atayli savali li filifilinga oya miulian. Ele tu fo yuye le ala oya nsal. Ele no fo yuye le no fo oya tawin. Aina na oya le tu la fono le li.